Onimini wine. Oba nisi. Efra kani akochem. Tiesro. Di dini ni nyuma se. Mensro. Mensro. Sister Mensro. Papa mami Mensro.

0: queen mackerel. The witch a wenu mukeke. Long punk wa.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyume nunzia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unye ni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.